0: نہیں تو یہ تو آئے
1: three, four, Central. Show me how with three, four.
2: Never.